0: siwasi o kale gwenze o baka yoge o.
1: Aluwasi o. Oh, oh, grupu silpe.
0: Benenze yo, wanan yali yo konu. Benenze yo, wanan yali yo konu da. Wey yo go yali no, waru yo go yali, me ya babene koto. Wey.